0: Ďalšie na nekedy na váš račun, rodendanský račun, a?
1: Učil sa!
0: Opa! Dva syna, dva sokola, klasiko da Miloša Bojaniča, još jednog od kráľeva národnej muziky. Listu! Listu, sretný rodendan, želi tači ekipa, društvo, zasilo se večeras. Ja